0: тобі на подінос. Мусу етерія Оща Юра.
1: Лавуна. Мусу вас роздругас Еврокос.